0: då tar det så hand och så länge.
1: Vänta
0: lite,
1: vänta
0: lite. Nej, inte vänta nu. Vänta,
2: prata. Du ringer mig.
0: Nej, inte ringa, säger jag. Prata med, vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.